0: Idag är det tisdag den 7 juli. Känner du någon som har bursdag snart? Meld på The Wake Up Call på nfm.no. Den ska vi få ta om inte så för länge, men akkurat nu. Hvilke kjendiser har bursdag I dag?
1: Vi startet her hjemme I Norge med Liv Grete Skjelbreid, som en meritert skiskytter. Senere jobbet som ekspert for NRK. Hun fyller 52. Vi har Susanne Goksør, som tidligere håndballspiller. Hun fyller 56. Vi har Ashton Irwin, som trommisen I Five Seconds of Summer. Han fyller 32. Vi har også Alesso, som en svensk DJ og produsenten av låta Heroes. Han fyller 35. Jack Whitehall, som en britisk komiker. Han fyller 37. Kirsten Vangsnes, hun kjent fra Criminal Minds og spiller Penelope Garcia. Hun fyller 54. Og til slutt så har vi Ringo Starr, som var trommeslageren I The Beatles, og han fyller 86. When

0: Detta är frukostshowet på 1FM. God morgon. Vi ska inom psykologin lite grann eller hur man lever livet egentligen. Lite uppskrift här från psykologa. Vad skulle de önska de visste tidigare I livet? Det är utgångspunkten för saken.
1: Det är väldigt väldigt spännande.
0: Ja, det är fyra psykologer som har selvfølgelig sett folk på sitt mest sårbare vid sorg, krise, sjukdom, angst, kaos och så vidare.
1: Det är ja, lite uheldige steder vær.
0: Ja. Och efter tillsammans nästan 100 år med erfaring på dessa fyra psykologerna så sitter de med någon ganska enkla livsråd som vi kan ta med oss idag. Och det första det är att du trenger inte vänta med att leva.
1: Okej, grejt. Jag ska fortsätta hålla mig öppen och inte ställa mig så väldigt kritisk.
0: För att man av och till säger ja, när detta bara roar sig, då ska jag börja. Eller när jobben blir mindre stress, då ska jag göra det. Eller när kroppen spelar på lag, eller när barna söver, eller när konton blir full igen. Eller,
1: det perfekta ögonblicket.
0: Ja. Ja, men livet är inte ett väntrum.
1: Nej, och när du först kommer igenom en sån ja, att jag jobbar roa sig så kommer det något nytt. Det är alltid det något nytt.
0: Ja, alltid efter andra ro åt andra platsen, men livet det sker nå så bara lev I rote. Ett annat råd är att känslor det är inte fel på systemet, det är besked. Sorg betyder att något var viktigt, angst betyder att något känns truende och sinne kan betyda att det är gränser tråkka över. Men vad gör du med känslan? Ska du krangla med den? Ska du scrolla den bort? Ska du spisa igenom känslan eller vad ska du göra? Det går ju an det, men känslan sitter ofta bara igen I soffan och väntar på det. Så
1: Ja, men det kommer ju lite an på då för tänk då hvis alltså någon gång så överreagerar man som bara det.
0: Ja. Men den raskaste vägen ut av en känsla är ofta genom känslan alltså nu har jag det sånt. Ja, det är obehagligt men det är inte farligt.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer det kanske ja, mest tröstande råd då.
1: Ja, men dem trenger vi jo.
0: Ingen får det livet de hade tänkt.
1: Nej.
0: Det kan se ut som att naboen har fått hele pakka på en måte. Perfekt familie, perfekt ferie, perfekt kjøkkenbenk uten smula, hvis det betyr mye.
1: Du gjør det. Ros skal ikke være på benken.
0: Alle får noe, ingen får alt. Og du ikke mislika fordi at livet vanskelig, du bare menneske. Litt irriterende konsept av og til, men sånn det.
1: Ja, for sånn, alle sammen har det like kjipt.
0: Ganske vanlig, altså det er noe noe. Med oss alle, som vi har en spalte som heter her på
1: <Shout out. laughs>
0: stasjonen. Ja, og psykologen minner også om kroppen da, for søvn, mat, bevegelse og hvile. Det ikke bare kjedelige råd fra folk med pulsklokke, du vet dem folka, men kroppen bærer følelsene dine, og når kroppen utslitt, så blir hodet ofte mer dramatisk enn finalen I Paradise Hotel, antar jeg.
1: Har du sett Paradise Hotel?
0: I mange år siden, ja.
1: Ok, vi måtte bare sjekke.